0: ți-e teamă că bat în câmpii?
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: dreptate la tot neamul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: inimă mea.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Soare-mă, eu încă ne țin minte așa.
1: Amă, ceaoane, moromane, morom, țigăniacă, așu-s ochile.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nu s-a ales primarul la Orhei. Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul 2. CEC a procesat 33 din cele 34 de procese verbale de la alegerile locale noi desfășurate duminică 17 mai în municipiul Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 22,98% din voturi, iar Sergiu Aga, candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor LOC, a acumulat 19,66%. Cei doi se vor confrunta în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar. Pe locul 3 s-a clasat independentul Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,85% din sufragii, 1492 de voturi. Acesta este urmat de candidata independentă Diana Memeț, lector la Universitatea Tehnică, care a acumulat 15,60%. Satoshi, mesaj pentru români după scandalul de la Eurovision. Nu alimentați ura. Artistul Satoshi, care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova, a transmis un mesaj public după valul de reacții provocat de votul acordat României de juriul moldovenesc. Într-o postare publică pe rețelele sociale, interpretul le-a mulțumit românilor pentru susținere și a făcut apel la calm, în contextul criticilor apărute după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului. Dragi români, vă mulțumim pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prieteni, a scris Satoshi. Val de apeluri suspecte în Moldova. Poliția îndeamnă oamenii la vigilență. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă serie de apeluri telefonice suspecte, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină bani prin diferite metode de înșelăciune. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe sesizări din partea cetățenilor care au fost contactați de escroci. În multe dintre cazuri, persoanele apelate au dat dovadă de vigilență, au recunoscut tentativa de fraudă și nu au transferat bani. Reprezentanții poliției spun că oamenii sunt tot mai informați și reacționează prompt, protejându-și economiile și anunțând imediat autoritățile despre astfel de situații. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nu s-a ales primarul la Orhei. Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul 2. CEC a procesat 33 din cele 34 de procese verbale de la alegerile locale noi desfășurate duminică 17 mai în municipiul Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 22,98% din voturi. Iar Sergiu Aga, candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor LOC, a acumulat 19,66%. Cei doi se vor confrunta în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar. Pe locul 3 s-a clasat independentul Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,85% din sufragii, 1492 de voturi. Acesta este urmat de candidata independentă Diana Memeț, lector la Universitatea Tehnică, care a acumulat 15,60%. Satoshi, mesaj pentru români după scandalul de la Eurovision. Nu alimentați ura. Artistul Satoshi, care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova, a transmis un mesaj public după valul de reacții provocat de votul acordat României de juriul moldovenesc. Într-o postare publică pe rețelele sociale, interpretul le-a mulțumit românilor pentru susținere și a făcut apel la calm, în contextul criticilor apărute după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului. Dragi români, vă mulțumim pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene, a scris Satoshi. Val de apeluri suspecte în Moldova. Poliția îndeamnă oamenii la vigilență. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă serie de apeluri telefonice suspecte, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină bani prin diferite metode de înșelăciune. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe sesizări din partea cetățenilor care au fost contactați de escroci. În multe dintre cazuri, persoanele apelate au dat dovadă de vigilență, au recunoscut tentativa de fraudă și nu au transferat bani. Reprezentanții poliției spun că oamenii sunt tot mai informați și reacționează prompt, protejându-și economiile și anunțând imediat autoritățile despre astfel de situații. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio. Asta-i.

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat?

0: și tu și toți ce au fost și cei ce vor mai fi. Suntem născuți prea slabi și la cum de când suntem copii.
1: Ca așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine. Dar Dumnezeu nu uită, a vieții carte goală. Și la final, la judecată, vom da tot socoteală.
0: Eu sunt ca Iuda, nu doar eu mai uit de Dumnezeu. Dar când mi-e greu, mă-ntorc mereu plângând la tatăl meu. Și el mă iartă că e tată, iar eu când sunt iertat, mai fac o dată și încă o dată, mai rău și mai pătat.

0: mai conta banii, noi vom striga Eli la masa Bahtanii.
1: Știu că e o modă să râzi și să lucrezi, și știu că e tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nu s-a ales primarul la Orhei. Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul 2. CEC a procesat 33 din cele 34 de procese verbale de la alegerile locale noi desfășurate duminică 17 mai în municipiul Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 22,98% din voturi. Iar Sergiu Aga, candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor LOC, a acumulat 19,66%. Cei doi se vor confrunta în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar. Pe locul 3 s-a clasat independentul Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,85% din sufragii, 1492 de voturi. Acesta este urmat de candidata independentă Diana Memeț, lector la Universitatea Tehnică, care a acumulat 15,60%. Satoshi, mesaj pentru români după scandalul de la Eurovision. Nu alimentați ura. Artistul Satoshi, care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova, a transmis un mesaj public după valul de reacții provocat de votul acordat României de juriul moldovenesc. Într-o postare publică pe rețelele sociale, interpretul le-a mulțumit românilor pentru susținere și a făcut apel la calm, în contextul criticilor apărute după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului. Dragi români, vă mulțumim pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene, a scris Satoshi. Val de apeluri suspecte în Moldova. Poliția îndeamnă oamenii la vigilență. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă serie de apeluri telefonice suspecte, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină bani prin diferite metode de înșelăciune. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe sesizări din partea cetățenilor care au fost contactați de escroci. În multe dintre cazuri, persoanele apelate au dat dovadă de vigilență, au recunoscut tentativa de fraudă și nu au transferat bani. Reprezentanții poliției spun că oamenii sunt tot mai informat și reacționează prompt, protejându-și economiile și anunțând imediat autoritățile despre astfel de situații. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vecine.
1: Ca vecine, ca vecine, nu nici nașul, nu
2: ne fie de bine.
1: Nu nici soare, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Ca vecinul, ca vecinul, nu patru.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nu s-a ales primarul la Orhei. Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul 2. CEC a procesat 33 din cele 34 de procese verbale de la alegerile locale noi desfășurate duminică 17 mai în municipiul Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 22,98% din voturi. Iar Sergiu Aga, candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor LOC, a acumulat 19,66%. Cei doi se vor confrunta în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar. Pe locul 3 s-a clasat independentul Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,85% din sufragii, 1492 de voturi. Acesta este urmat de candidata independentă Diana Memeț, lector la Universitatea Tehnică, care a acumulat 15,60%. Satoshi, mesaj pentru români după scandalul de la Eurovision. Nu alimentați ura. Artistul Satoshi, care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova, a transmis un mesaj public după valul de reacții provocat de votul acordat României de juriul moldovenesc. Într-o postare publică pe rețelele sociale, interpretul le-a mulțumit românilor pentru susținere și a făcut apel la calm, în contextul criticilor apărute după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului. Dragi români, vă mulțumim pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prieteni, a scris Satoshi. Val de apeluri suspecte în Moldova. Poliția îndeamnă oamenii la vigilență. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă serie de apeluri telefonice suspecte, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină bani prin diferite metode de înșelăciune. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe sesizări din partea cetățenilor care au fost contactați de escroci. În multe dintre cazuri, persoanele apelate au dat dovadă de vigilență, au recunoscut tentativa de fraudă și nu au transferat bani. Reprezentanții poliției spun că oamenii sunt tot mai informați și reacționează prompt, protejându-și economiile și anunțând imediat autoritățile despre astfel de situații. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: meserii.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nu s-a ales primarul la Orhei. Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul 2. CEC a procesat 33 din cele 34 de procese verbale de la alegerile locale noi desfășurate duminică 17 mai în municipiul Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 22,98% din voturi, iar Sergiu Aga, candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor LOC, a acumulat 19,66%. Cei doi se vor confrunta în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar. Pe locul 3 s-a clasat independentul Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,85% din sufragii, 1492 de voturi. Acesta este urmat de candidata independentă Diana Memeț, lector la Universitatea Tehnică, care a acumulat 15,60%. Satoshi, mesaj pentru români după scandalul de la Eurovision. Nu alimentați ura. Artistul Satoshi, care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova, a transmis un mesaj public după valul de reacții provocat de votul acordat României de juriul moldovenesc. Într-o postare publică pe rețelele sociale, interpretul le-a mulțumit românilor pentru susținere și a făcut apel la calm, în contextul criticilor apărute după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului. Dragi români, vă mulțumim pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene, a scris Satoshi. Val de apeluri suspecte în Moldova. Poliția îndeamnă oamenii la vigilență. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă serie de apeluri telefonice suspecte, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină bani prin diferite metode de înșelăciune. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe sesizări din partea cetățenilor care au fost contactați de escroci. În multe dintre cazuri, persoanele apelate au dat dovadă de vigilență, au recunoscut tentativa de fraudă și nu au transferat bani. Reprezentanții poliției spun că oamenii sunt tot mai informat și reacționează prompt, protejându-și economiile și anunțând imediat autoritățile despre astfel de situații. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nu s-a ales primarul la Orhei. Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul 2. CEC a procesat 33 din cele 34 de procese verbale de la alegerile locale noi desfășurate duminică 17 mai în municipiul Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 22,98% din voturi. Iar Sergiu Aga, candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor LOC, a acumulat 19,66%. Cei doi se vor confrunta în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar. Pe locul 3 s-a clasat independentul Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,85% din sufragii, 1492 de voturi. Acesta este urmat de candidata independentă Diana Memeț, lector la Universitatea Tehnică, care a acumulat 15,60%. Satoshi, mesaj pentru români după scandalul de la Eurovision. Nu alimentați ura. Artistul Satoshi, care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova, a transmis un mesaj public după valul de reacții provocat de votul acordat României de juriul moldovenesc. Într-o postare publică pe rețelele sociale, interpretul le-a mulțumit românilor pentru susținere și a făcut apel la calm, în contextul criticilor apărute după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului. Dragi români, vă mulțumim pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene, a scris Satoshi. Val de apeluri suspecte în Moldova. Poliția îndeamnă oamenii la vigilență. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă serie de apeluri telefonice suspecte, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină bani prin diferite metode de înșelăciune. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe sesizări din partea cetățenilor care au fost contactați de escroci. În multe dintre cazuri, persoanele apelate au dat dovadă de vigilență, au recunoscut tentativa de fraudă și nu au transferat bani. Reprezentanții poliției spun că oamenii sunt tot mai informați și reacționează prompt, protejându-și economiile și anunțând imediat autoritățile despre astfel de situații. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, ai

0: din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 069.

0: Împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nu s-a ales primarul la Orhei. Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul 2. CEC a procesat 33 din cele 34 de procese verbale de la alegerile locale noi desfășurate duminică 17 mai în municipiul Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 22,98% din voturi. Iar Sergiu Aga, candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor LOC, a acumulat 19,66%. Cei doi se vor confrunta în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar. Pe locul 3 s-a clasat independentul Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,85% din sufragii, 1492 de voturi. Acesta este urmat de candidata independentă Diana Memeț, lector la Universitatea Tehnică, care a acumulat 15,60%. Satoshi, mesaj pentru români după scandalul de la Eurovision. Nu alimentați ura. Artistul Satoshi, care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova, a transmis un mesaj public după valul de reacții provocat de votul acordat României de juriul moldovenesc. Într-o postare publică pe rețelele sociale, interpretul le-a mulțumit românilor pentru susținere și a făcut apel la calm, în contextul criticilor apărute după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului. Dragi români, vă mulțumim pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene, a scris Satoshi. Val de apeluri suspecte în Moldova. Poliția îndeamnă oamenii la vigilență. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă serie de apeluri telefonice suspecte, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină bani prin diferite metode de înșelăciune. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe sesizări din partea cetățenilor care au fost contactați de escroci. În multe dintre cazuri, persoanele apelate au dat dovadă de vigilență, au recunoscut tentativa de fraudă și nu au transferat bani. Reprezentanții poliției spun că oamenii sunt tot mai informați și reacționează prompt, protejându-și economiile și anunțând imediat autoritățile despre astfel de situații. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nu s-a ales primarul la Orhei. Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul 2. CEC a procesat 33 din cele 34 de procese verbale de la alegerile locale noi desfășurate duminică 17 mai în municipiul Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 22,98% din voturi. Iar Sergiu Aga, candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor LOC, a acumulat 19,66%. Cei doi se vor confrunta în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar. Pe locul 3 s-a clasat independentul Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,85% din sufragii, 1492 de voturi. Acesta este urmat de candidata independentă Diana Memeț, lector la Universitatea Tehnică, care a acumulat 15,60%. Satoshi, mesaj pentru români după scandalul de la Eurovision. Nu alimentați ura. Artistul Satoshi, care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova, a transmis un mesaj public după valul de reacții provocat de votul acordat României de juriul moldovenesc. Într-o postare publică pe rețelele sociale, interpretul le-a mulțumit românilor pentru susținere și a făcut apel la calm, în contextul criticilor apărute după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului. Dragi români, vă mulțumim pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prieteni, a scris Satoshi. Val de apeluri suspecte în Moldova. Poliția îndeamnă oamenii la vigilență. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă serie de apeluri telefonice suspecte, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină bani prin diferite metode de înșelăciune. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe sesizări din partea cetățenilor care au fost contactați de escroci. În multe dintre cazuri, persoanele apelate au dat dovadă de vigilență, au recunoscut tentativa de fraudă și nu au transferat bani. Reprezentanții poliției spun că oamenii sunt tot mai informați și reacționează prompt, protejându-și economiile și anunțând imediat autoritățile despre astfel de situații. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nu s-a ales primarul la Orhei. Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul 2. CEC a procesat 33 din cele 34 de procese verbale de la alegerile locale noi desfășurate duminică 17 mai în municipiul Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 22,98% din voturi, iar Sergiu Aga, candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor LOC, a acumulat 19,66%. Cei doi se vor confrunta în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar. Pe locul 3 s-a clasat independentul Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,85% din sufragii, 1492 de voturi. Acesta este urmat de candidata independentă Diana Memeț, lector la Universitatea Tehnică, care a acumulat 15,60%. Satoshi, mesaj pentru români după scandalul de la Eurovision. Nu alimentați ura. Artistul Satoshi, care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova, a transmis un mesaj public după valul de reacții provocat de votul acordat României de juriul moldovenesc. Într-o postare publică pe rețelele sociale, interpretul le-a mulțumit românilor pentru susținere și a făcut apel la calm, în contextul criticilor apărute după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului. Dragi români, vă mulțumim pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene, a scris Satoshi. Val de apeluri suspecte în Moldova. Poliția îndeamnă oamenii la vigilență. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă serie de apeluri telefonice suspecte, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină bani prin diferite metode de înșelăciune. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe sesizări din partea cetățenilor care au fost contactați de escroci. În multe dintre cazuri, persoanele apelate au dat dovadă de vigilență, au recunoscut tentativa de fraudă și nu au transferat bani. Reprezentanții poliției spun că oamenii sunt tot mai informați și reacționează prompt, protejându-și economiile și anunțând imediat autoritățile despre astfel de situații. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Nu s-a ales primarul la Orhei. Ramiz Ansarov și Sergiu Aga merg în turul 2. CEC a procesat 33 din cele 34 de procese verbale de la alegerile locale noi desfășurate duminică 17 mai în municipiul Orhei. Potrivit rezultatelor preliminare, candidatul independent Ramiz Ansarov s-a clasat pe primul loc cu 22,98% din voturi. Iar Sergiu Aga, candidatul partidului Liga Orașelor și Comunelor LOC, a acumulat 19,66%. Cei doi se vor confrunta în turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar. Pe locul 3 s-a clasat independentul Vasile Adașan, actualul președinte al raionului Orhei, cu 18,85% din sufragii, 1492 de voturi. Acesta este urmat de candidata independentă Diana Memeț, lector la Universitatea Tehnică, care a acumulat 15,60%. Satoshi, mesaj pentru români după scandalul de la Eurovision. Nu alimentați ura. Artistul Satoshi, care a reprezentat Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa Viva Moldova, a transmis un mesaj public după valul de reacții provocat de votul acordat României de juriul moldovenesc. Într-o postare publică pe rețelele sociale, interpretul le-a mulțumit românilor pentru susținere și a făcut apel la calm, în contextul criticilor apărute după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala concursului. Dragi români, vă mulțumim pentru suport și atitudine. Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă. Fac un apel la rațiune, nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene, a scris Satoshi. Val de apeluri suspecte în Moldova. Poliția îndeamnă oamenii la vigilență. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă serie de apeluri telefonice suspecte, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină bani prin diferite metode de înșelăciune. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă au fost înregistrate mai multe sesizări din partea cetățenilor care au fost contactați de escroci. În multe dintre cazuri, persoanele apelate au dat dovadă de vigilență, au recunoscut tentativa de fraudă și nu au transferat bani. Reprezentanții poliției spun că oamenii sunt tot mai informați și reacționează prompt, protejându-și economiile și anunțând imediat autoritățile despre astfel de situații. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

Oare știi de ce dorm liniștit azi pe perna ta? Oare cât și-ar da viața pentru viața ta? Oare nu sunt vinovat și eu pentru sângele vărsat? Cu siguranță.

0: marele templu. Și eu și tu și toți ce au fost și cei ce vor mai fi. Suntem născuți prea slabi și lacom de când suntem copii.
1: Ca așa e omul, mușcă mâna ce i-a întins o pâine. Și dacă rând lasă în urmă, le uită până mâine. Dar Dumnezeu nu uită, a vieții carte goală. Și la final, la judecată, vom da tot socoteală.
0: Eu sunt ca Iuda, nu doar eu, mai uite Dumnezeu.

0: mai conta banii. Noi vom striga Eli la masa Bahtanii.
1: Știu că e o modă să râzi și să nu crezi, și știu că-i tot la modă cerul să-l denigrezi. Mai știu că te împlinește numai ceea ce vezi, și tot ce vezi e trendul cu demoni în cirezi. Și la

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vecine.
1: Ca vecine, ca vecine, nu nici nașul,
2: să ne fie de bine.
1: Nu nici soare, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Ca vecinul, ca vecinul.
4: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Zbură. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți

0: Han registrado un mensaje de voz en mal sonoro.
1: Tú.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: care pot să mă...
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Atenție! A aterizat avionul Veneția Chișinău.

0: frumoase.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnule.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină.
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
1: Of, n-ai unde parca în orașul ăsta. Yeah.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.